Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora,

večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Želim vam Podravski radio.

Telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Podravski radio.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

I ovu večer lijepo se zabaviti, a posebne čestitke upućujemo svim dobrim ljudima povodom Dana državnosti. Neka ovaj dan koji još traje bude ispunjen i ponosom i zajedništvom, naravno poštovanjem i ljubavlju prema našoj domovini. Uživajmo zajedno u večeri, dragi naši. Ja sam Jasna Prelic Vučeta i biti ću vaša noćna ptičica sve do same ponoći. Dobro mi došli!

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Baš prekidam pjesmu.
0: Budemo pjesmu, Minju ali... ponovno pustili bagreme.
1: A, repete, može. Da. Pa evo, ja sad šaljem lijepi pozdrav mojima u Zagreb. I nekim ide jedna vesela pjesmica, Ja odavde, ona s juga. Kalember.
0: Ja odavde, ona s juga.
1: Da.
0: Dobro, valjda imamo to. Dobro, sad ćemo vidjeti.
1: A poviđajte onda.
0: Ja odavde, zarez, ona s juga.
1: Da, pardon, da, zarez, ona s juga.
0: Može. A poslije ponoći?
1: A poslije ponoći onda nek ide, da je život čaša vina. Ne, čaša suza, pardon, kud sam ja na vino krenula.
0: E, boba.
1: Da. Zato ke imam i vino na umu poslije polnoći, ali mislim od Tropico benda, da.
0: Dobro.
1: Znači, da je živo čaša suza.
0: Može.
1: Bolje da nije, ali eto, to je naslov šta da se radi.
0: Okej.
1: Okay.
0: Hvala.
1: Čujemo se.
0: Bok.

Vlado Kalendar u nastavku za Bobine najdraže u Zagrebu. Ja odavde, ona s juga, šaljemo najljepše pozdrave u Zagreb. Prava ljubav ne poznaje granice i da, srce pronađe svoj put bez obzira odakle tko dolazi.

0: 15 minuta dijeli nas do 20 sati. I Boba i ja smo radno jedine, jel tako?
1: Tak je, tak je, a baš me veseli jer nije gužva.
0: Evo, ja vjerujem danas da su vani još naši slušatelji, da.
1: Da, imam ja i za posleda. Ali evo, ja sam danas odlučila da zem svoje onak malo za zrende, kako je li mu mi to u Zagrebu. Da, pa ih opet sad lijepo pozdravljam. Rekla sam se naštekaju pa da slušaju kaj su popevke. S pjesmom Fučka dečko. Podvinčan i Barbara Suhodolčan.
0: Kako to dugo nismo čuli.
1: Fučka, da, pa da, to mi je palo na
0: Fučka
1: pamet.
0: Dečko. A valjda ali imamo to. Fučka dečko. Fučka dečko.
1: Hvala do duše. Fučka ima mi to se. Već.
0: Fučka dečko.
1: Da, fučka mi se baš.
0: Ima fučka mi se, od, ali fučka dečko. Samo
1: ne, ne, fučka dečko, podvinčan i Barbara Suhodolčan.
0: Fučka. Pa nema.
1: Dobro, ak nema, onda neki
0: dolaz. Samo malo da ja to upišem, jedna. Suhodolčan. Uh-huh. Dobro, ok. Jeste se izgubili?
1: Da, volim te do neba, Kalender.
0: Volim te do neba.
1: Da.
0: Volim te do neba. Ima, ima, evo, ići će.
1: Uh-huh.
0: Može.
1: A onda kad sam se već popiknula na vino, onda nek ide poslije polnoći vino i tropiko.
0: Vino i tropico. Može, da. Može, Boba.
1: Okay.
0: Pozdrav vašima.
1: Hvala, bog, bog.
0: I nakon Bobe, čini mi se da je još netko na liniji. Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
2: Dobar večer, Jasna.
0: Lijepi pozdrav. Kako ste vi u Gotalovu?
2: Dobar dan, dobar večer.
0: Dobar dan.
2: Malo tak kiša, malo sunce, malo oblaci tak evoga. Hvala lijepa, gospođo Jasna, vama. I hvala Bobi na pažnji i na zvanju. Ja nju od srca tako želim sve najbolje. A ja tak čujem, vi ste rekli, imam sluša, ne sluša. Ne sluša, jel vam on više u bolnici?
0: A u bolnici je. Uh-huh. Je. A gdje je? U Zagrebu
2: da,
0: ili?
2: Dobro, u Zagrebu, da, na, u Karebu, ali imali je krasni rođendan i mi smo čekali vas da budete tak dostali vi dve tak Boba.
0: Da vas iznenadimo.
2: Bila je torta, ta rekla vi, bum vas, Ivana, bum ja iznenadila tako ovoga. I tako čekavamo, tak bila je tako. Sporta, Janetina i Cezari i čak i ima muziku.
0: Pa kaj stvarno?
2: Da, imala čak. Imala takve muziku i oko susjedi, joj, koja fešta bila, rekao, bute dosta vi, bute dosta vi. I kad lepo
0: kad lepo torta se je pojela.
2: I ja još se uskrinjem, možete biti dosta vi, tako još se uskrinjem, tako nisam sad. Ona je bila tak velika ovoga. I onda tera smo odpeljali Zagrebčak. Mora zatiti na matranje, ovoga, na rebro ovoga, i tako da. No i onda puno lijepi pozdrava vam, gospođa Jasna, i Bobi od Trsta.
0: Hvala.
2: Draga ta osoba, osjećajna. A sad bi onda vište od Mišoja, najljepše si oči moje majke.
0: Može.
2: A za kasnije ovoga, da vidim ovoga, od ovoga. Alen Nižetić, boli me uspomena.
0: Boli me uspomena.
2: Može. Boli me uspomena.
0: Može.
2: Ja sam moja tako ostala. Hvala.
0: Evo, ostrpa, vama isto. Ostalova. Pozdrav gospođi Biserki. Pozdrav Ivanu, naravno, no, isto tako.
2: Hvala bo tak, došla tako, ovoga tako, slapa tako, slabio je tako, mora tako ići pocitno, da.
0: Uh-huh,
2: ajde, Jasna moja, bok.
0: Bok, bok.
2: Bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok.

0: I evo, uključit ćemo se u program. Imamo jedno javljanje sada za par minuta, ali evo, sada ćemo pozdraviti vas još. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Kako ste, gospođo?
1: Čekam da mi se javi.
0: Je, evo, Anja me zove. Anja je negdje na terenu, s obzirom, kao što sam rekla, da ima mnogo, mnogo manifestacija danas. Ne znam otkuda se javlja, pa ćemo imati javljanje direktno. Eto, zato se nisam javila.
1: Dobro. Ovak, ja bi za sebe.
0: Pa konačno za sebe. Ja mislim da je to u redu.
1: Samo se nemojte oni smestiti. Ja sam cura za udaju.
0: Ja sam cura za udaju.
1: Da.
0: Ne bom ništa rekla.
1: Dobro. Nemojte.
0: Ja sam.
1: Marko mi je to jučer lepo otvirao, no?
0: Evo, zove me Anja. Dobro, ići će pjesma, može?
1: I može poslije polnoći, onaj, i teške rane liječiti bi znao.
0: Kako? Kako je pjesma?
1: Daj dođi mi i te rane mi ublaži. To je stara ona pjesma.
0: Daj dođi mi i ran...
1: I te teške rane liječiti bi znao ko bi mome srcu ljubav dao.
0: Dobro, može, gospođo Slavice.
1: Na poiskanju, no.
0: Dobro, može, pozdrav, ajde, pozdrav.
1: Dok budu sigurni pozivi, idem
0: može,
1: dalje.
0: Može, ajde, bok, bok.

0: Da li se čujemo? U programu ste Podravskog radija. Slušam vas. Da li ste mi se izgubili? 20 sati i 3 minute. Netko mi je na liniji, ali evo ne čujem nikoga. Pokušajte ponovo. Ponovit ću broj 060-605050. Na koji nas možete dobiti. A do tada imamo za odsvirati dvije glazbene želje, ali evo probat ćemo još jednom se uključiti. Treći poziv u ovom bloku javljanja, otkuda nam dolazi?
1: Dobro večer, Ivica iz Gotalova.
0: To je naš Ivica. Bok Ivice, kak je v Gotalovu?
1: Pa dobro, malo sam promešao, vreme mi se pošemerilo.
0: Pošemerilo se vreme, ha?
1: Veli sestra, sad ja sam već voli kaj voli, cenom. Ja pogledam, a to već je 8, ne?
0: A Ivica mislil rano 8, jel?
1: Da, da. I ovo vi ste, baš se čuli, Ferdinandom su ste ili u studiju? U studiju,
0: ne? Ja sam u studiju, Anja je na terenu, ona je u Ferdinandovcu, ona degustira tam koje kaj ima, eto.
1: O, to bi vam pasalo malo.
0: Mislim da bi.
1: Ona malo bo se predemljala, ne?
0: Morti me se seti do polnoći. Morti mi kaj donese.
1: Do polnoći, morti mi kaj donese. Ova, kako Bog je bija. Prvo bi pozdravljal sve branitelje i braniteljice. Mene isto bratić mi je poginuo na ratištu prije, pa jedan rođak 17 godina kod Pakraca, mislim.
0: Strašno.
1: Moramo i to reći, ipak nas, ko zna, ne bi bili da njih nije bilo, ne?
0: Slažem se.
1: Moramo prvo njima čestiti.
0: Tako je.
1: Da smo tu, ne?
0: Tako je.
1: Onda bi ja pozdravio ovo Tijanu Čarlija, pa Maju Zdravka, Norbinu Hrebinama, ne? I tam isto na ratištu su prvo ljudi bili. I pozdravim bi u Gotalovu najvećeg ratnika u Prekozdravlju. To moram reći na glasi. Zvonko Premec. Pepac. On je najbolji ratnik, bilo je bitno sad. Ali i ako neka pjesma povodno toga bi pasala.
0: Je, hrvatska zastava, nije obična tkanina, meni osobno jako lijepa.
1: Da, vi neke stavite.
0: Može, može Ivice. Hvala na pozivu, do slušanja. Idemo mi dalje, idemo svirati. Opet Lado Kalember, volim te do neba, poželjela je čuti Boba.

0: Noćne ptice.
1: E tako, odradili smo mi ovaj dio službeni koji smo morali odraditi. Sumrak se polako spušta, noć. 060 60 50 50. Možemo se sada čuti dalje. 20 sati je i 20 minuta.

Veliki pozdrav ide našoj slušateljici Biljani u Šemovce. Pozdrav ide Borislavu Šubiću. Naravno da ćemo pozdraviti i Miroslava Šabarića iz Hampovice, Ivicu u Gotalovu, ako ne znaš šta je bilo.

0: Poste zime.
1: Lijepi pozdrav. Ko je s nama? Da li se čujemo?
2: Lijepi pozdrav i vama također.
3: Lijepi pozdrav i vama također.
1: Jel to Dubravka?
2: Je, Dubravka.
1: Čujem sebe tamo, možda bi bilo dobro da malo smanjite radio.
2: Evo, otišla sam malo dalje od radija, baš sedimo na terasi, a blizu mi je, pa se čuje.
1: Dobro, Dubravka.
2: Dobro ste?
1: Ja sam izvrsno, čujem i po vašem osmijehu da ste i vi tak isto.
2: Jesam, dobro, ajde. Dok je dobro, dobro, ne žalimo se.
1: Tak i treba. Jeste u društvu?
2: Pa jesam, u društvu skromnom.
1: Tak i treba.
2: I tak. No.
1: Slušam, Dubravka.
2: Ovako, pozdravljam, da ne nabrajam sad pojedinačno, pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija, sve ove ljude koji me poznaju. I pošto je danas taj dan koji je, ja bih vas zamolila ako može pjesma Hrvatska mati me rodila.
1: Može.
2: Tako, a poslije pola noći nek bude od Bane Mojčevića Dugo nije bila majka ona, može?
1: Pa kaj ne bi moglo, naravno da može.
2: Super.
1: Eto, želim vam ugodno veče, ostatak večeri.
2: Hvala, također,
1: u svojem skromnom društvu, kako kažete.
2: Tako je. Super, ja vama svima i svim slušateljima svako dobro.
1: Može, može. Do slušanja, Dubravka, bog bog.
2: Do slušanja, bog bog.

0: Njemačku i neka ide pjesma Kad oduzmem i kada sve zbrojim.
1: Baš se počije. Baš se to tak ne zove nekak. Ili kada sve...
0: Meni to tam lepo piše baš tak, jer sam probala to odgonetnut po noć.
1: Kako to? Kada sve zbrojim?
0: Kad oduzmem i kada sve zbrojim.
1: Aha, prvo oduzimamo.
0: Prvo zemeš, a onda ideš zbrojiti jel ti se isplatilo ili nije, ne?
1: Mm-hmm. Znači, kada sve oduzmemo i sve zbrojimo i šta na kraju ispadne?
0: Tamburaški sastav kočije.
1: Kad oduzmem i kada sve zbrojim, zaista se ta pjesma zove.
0: Da.
1: Dakle, kada, ne kada, kad?
0: Kad.
1: Da. Kad oduzmem...
0: I kada?
1: Sve zbrojim, evo, tu je.
0: Mm.
1: Može.
0: Kaj, nemam kaj reći. Ne?
1: Eto.
0: Da. Još jednom lijepi pozdrav gospođi Ružici i pozdravljam gospođu Slavicu. A poslije pola noći neka ide Ako ikad odeš ti, Juraj Galina.
1: Ako ikad odeš ti, može.
0: Palim lepa, čujemo se.
1: Hvala Boba.
0: 186. put. Ćao,
1: ajde,
0: čao.
1: Bog, bog.
0: Bog, bog.
1: Lijepo mi je čuti kada ste tako veseli, razdragani i bez opterećenja i briga koje svi imamo. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Lijepi pozdrav, Biljana Predavić i Šemovaca.
1: Drago mi je, Biljana, još jednom pozdrav.
2: Da. Ovako, ja bih htjela pozdraviti Kristinku Kolarec i Šemovaca i Tanju Kolarec i sve Šemovčane koje znam i poznam sa pjesmom od Miroslava Škore Tu je selo moje drage.
1: Tu je selo moje drage, može.
2: Imate to?
1: Da.
2: A daj mi recite, jel imate od Miroslava Škore onu novu pjesmu?
1: A koju?
2: Najnoviju, jel imate najnoviju?
1: Znate koliko ima tih izvođača? Samo malo, ne znam na koju mislite, a doista ne znam.
2: Miroslav Škore pjeva najnoviju.
1: Godina je previše.
2: E, imate tu pjesmu?
1: Imamo.
2: Onda mi stavite tu pjesmu prvu. A u tu je selo moje drage, onda stavite za polnoć, može?
1: Kako ne bi moglo.
2: Jer ti noć dok sam zvala i pitala za tu pjesmu, rekao je da nema.
1: Godina je previše, ako ste baš
2: da.
1: Ima.
2: Da.
1: Godina je previše, ima.
2: I puno pozdrava Šubiću Borislavu.
3: Godina je previše.
2: Da, i to je to, od Biljane Predavić. I ja vas molim da naglasite.
1: Naravno, svakako. Da. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.
2: I vama, do slušanja.
1: I još dva poziva su nam na čekanju. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
4: Opet ja.
1: Slavica.
4: Tako je.
1: Drago mi je.
4: Hvala im lepo za pozdrav, kak veli Boba, za pozdrav od Bobe. Ke mi uzvraća pozdrav, da. Ja sad imam jednu čestitku rođendansku, ovak. Moram biti oprezna da to sve fino upakiram, a da papir ne bu nigde poderani.
1: Dobro, da čujemo.
4: Ja bih poželjela puno zdravlja jednoj dragoj osobi koja danas slavi jedan okrugli rođendan. Pa nije baš tako. Tu je negdje sredina, bi rekli, otprilike. I Želim puno zdravlja, puno sreće i na poslu, i u obitelji, i u ljubavi, i samo nek tako stane kak je. I u to ime ja bi namijenila pjesmu S kim ujutro kavu piješ od Stavrosa.
1: Stavros.
4: Da.
1: Da vidimo. S kim ujutro kavu
4: piješ. Ima bila je jučer, još sam ja zamenila, sam mislila da je Peaković, ali ne. Marko mi je rekao da je Stavros.
1: Da je Stavros. S kim ujutro kavu piješ, da? Dobro je Marko rekao.
4: Dobro.
1: Tu je pjesma, može, ići će.
4: E tak, a za poslije pola noći ja bi da mi pustite onu lepu harmoniku od Despota.
1: Budemo ju potražili. Može.
4: Može?
1: Može.
4: E, puno vam hvala.
1: I čujemo se.
4: Dok slušaj.
1: Može.
4: Čujemo se, Bog.

I pusti selo neka priča od hraščanskih čestitara. Pozdrav svim Podravcima. Hvala za pozdrave od Borislava Šubića. Za Biljanu Predavecko jako puno voli.

Pozdravljamo i vas tko je s nama. Lijepa muzika je u pozadini. Gitara svira, ne svira više.

0: Ajde da čujemo da li se sada čujemo. Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav i vama.
1: Silvija iz Koprivnice zove.
0: Drago mi je, Silvija, izvolite.
1: Čujemo se.
0: Čujemo izvrsno.
1: Evo, mi bismo ovako sve najbolje za Dan državnosti svim Hrvatima. I želimo, ako ne znaš što je bilo sada.
0: Može.
1: I od stoljeća sedmog poslije pola noći.
0: Pišem. Bilo. Od stoljeća sedmog. Može, može, može, Silvija.
1: Super, hvala, pozdrav,
0: i vama, bok, bok.

I veliki pozdrav ide još jednom u Šemovce. Veliki pozdrav ide Biljani Premec i čestitke za 25. rođendan Antoni Premec. Pozdrav veliki Šubić Borislavu.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama.
0: O, nešto ste se uozbiljila, gospođo Boba.
1: Da, evo sad sam se malo opet kao ja uključila, što bi rekli, jel? Da li ima kojim slučajem, Toni Tešija, ja ću tebe uvijek voljeti?
0: Ja ću tebe...
1: uvijek voljeti.
0: Kako ste rekli da to izvođač?
1: Toni Tešija.
0: Toni Tešija. Samo malo.
1: A mislim da neće biti njega, jer su opet prepjevali ovi koje kakvi lek.
0: Da, ako je prepjevan, okay, onda samo da, malo, da, još da. Ću sekundu. Ne, doista nema, ne. Nema,
1: pretpostavljam jer sam već par puta pitala, ali rekao možda. Nema veze, idemo mi dalje.
0: Ajde.
1: Grupa Savana, Prolazi mi mladost, to je bilo po noći, subotu prošlu.
0: Prolazi mi, onda sam ja to stavila.
1: Pa ja ne znam, gospođo, jasno, vjerojasno ste sa onda vi.
0: Onda, da. Ako sam ja radila, onda mora
1: da,
0: biti.
1: Da.
0: Prolazi mi, ajde čujem šta sam ja to... pustila.
1: Grupa Savana.
0: Naravno da ima. Da. Ima.
1: Evo, pustu sam poslala.
0: Evo, može.
1: A druga bi onda neka bila isto grupa Eliksir. Teško te zaboravljam.
0: I to ste čula ovdje?
1: Da, ali ne subotu baš.
0: Onda
1: ali
0: ima.
1: Znam da je svira.
0: Onda ima.
1: Znam da sa ovako čas. Eto tako, pozdravljam gospođu Slavicu, pozdravljam Ankicu. Ankica,
0: pa gdje je on?
1: Šta se dešava s njom, bilo kako god, lijepo je pozdravljam. Eto.
0: Ankice.
1: I neka naš Ivan brzo se oporavi i vrati i lijepi pozdrav njegovim roditeljima i hvala što su me spomenuli.
0: Eto, pozdrav eto. Svima, može. Tako evo,
1: je,
0: ima i Eliksir. Našla.
1: Aj, Maja Eliksir i ono šlag na tortu.
0: Tako
1: Eliksir,
0: je.
1: Eto. Ok, čujemo
0: lijepi
1: se.
0: Lijepi pozdrav.
1: Bok.
0: I nakon gospođe Bobe, da čujem tko je sljedeći s nama.
2: Dobro večer, Ivica iz Grtalova.
0: Bok, Ivica.
2: Bog, moram nazivati, čujem slabo ili... Pa, pitam se ba Ankicu, baš kaj se tiče Slavica je zvala i pitala za nju, pa Boba. Ja, vre nova sa vas. Puno uzimate, znate.
0: A, mine.
2: Ja, ali ja znam po sebi, primjer, jedna pjesma skoro 5 eura, ona, ne puno, ne, ona, to se da skratit, vi manje i tak, ne. I ovak, ja bih pozdravil gore društvo, u Šemovcima Borislava i ovo društvo, ne, veliko. Tamo moram reći lijepo, ne, Gorice i to sve. Ne. Zatim bi pozdravil u Gotalovu, ne, Gotalovčane, Točkare, ne, pa i Golu, ne znam, oni, slavo se, oni, dobri su ljudi, samo sam skrti, ako znate, ne. I ovo, mogu još malo da, samo da,
0: Da, male mikrofonija, pa onda vam i vrijeme curi, pa tako da vam više uzima.
2: Ma,
0: Slavonije.
2: Pa ne, ne, mi imamo ovo na digitalno problem.
0: E, sad je bolje, sad je super, da, jer vam, više vam vrijeme vam curi, da.
2: Jel, i pozdravim, da, Anki se mora pozdraviti, jer napusti nju, pa ona u redu, ne znam.
0: Nema je.
2: Vrata istina, sad se zadnji dani, mirovina, penzija, potrošite, znate, malo sin tamo. Još na ovo, noćne ptice, ne znam, primjer, ja gledam malo okolo kak Slavica, da, toliko, mislim, ne, nije bitno, Slavica, Boba, dobro, to je jedan upitnik veliki za mene, budemo ja to reći.
0: Boba pod upitnikom.
2: Kad bi ja toliko zval, ono bi mi je otišlo više. Moram bi se upitat.
0: Kako oni to? Kako one to rade, ha?
2: Da, da. Imam neke, ja vidim
0: model neki.
2: Super radio, slažu se ljudi, pošteni su sve. Sve ja već dobro puno toga znam. Ne, ima nas tako treba biti. Morao biti složni.
0: Tako je.
2: Znate ono, složno,
0: braća,
2: složna djeca ili sve rane.
0: Tako je.
2: Ne. I pjesma nek bude onda neka, da, Tijanu, da zaboravim Nadu, mamu Čeprovcu se zaboravim. I kolegice, ne, jezine, i ovo, no, kako, no, u Goli, da, u Goli obitelj Pašica i obitelj Ramać, moram na pamet, pa mi je teško to. I ogotavno, to sam već rekao, e, da. Još moram Suzanu, svoju suštinu, dobitelji pozdraviti. Da ne bi mi neko rekao da sam prenosan od neki to. I onda nekine neka pjesma o... Vi isto pronađite Mladić, on ima lijepe pjesme.
0: Od Mandića?
2: Ne.
0: Može.
2: Molim.
0: Mandić ste rekli.
2: Vlajnić.
0: Vlajnić, ne? Vlajnić, ja krivo čujem. Vlajnić, bude išlo nekaj.
2: E, da, da. I još da pozdravim, da, ove Kukija, Starog Jastreba i te, da me zaboravim. Iako, to, ej, da, moram ove Đurđina slavi to isto, ne, on je na ratištu bil u Đelekovcu i suprugu u Snežanu. I uz tu pjesmu lijepu nađete neku vesu.
0: Može, može.
2: Moramo tugovati, ne?
0: Tako je. Ide od Lajnića i ponovim.
2: Ne, to bi bilo sve. Od mene za danas.
0: Drago mi je da smo se čuli.
2: Ej, mali. Ja mislim da bude nazvala pa tu jednu pjesmu. Nek se bar oduži Slavici.
0: I oprosti od mjeseca svibnja, jel tak?
2: Da.
0: Može.
2: Dobro. Jasno.
0: Drago mi je da smo se čuli. Važi, veliki pozdrav.
2: Ajde, bok.
0: Bok.

0: I imamo još jedan poziv, od kuda nam dolazi?
1: Iz Koprivnice.
0: Još jednom pozdrav Slavici, bok Slavice.
1: Tako je, evo pozdrav svima koji zovu i pozdrav Ivici Zgotalovu, da sve kaj rekel sve to tak. E, a zakaj tak, to onaj koji se ne javlja najbolje zna.
0: Eto.
1: Ja bi pošto sam čula da i Bobi pozdrav, naravno, samo mi se čini da ovu pjesmu kaj je naručila da je već imala danas. Uvijek ću te voljeti.
0: Ja ću tebe uvijek voljeti.
1: Ja mislim da je to bilo na početku, ali dobro, valjda su to dve verzije, ne znam.
0: Da, moguće da.
1: Dobro, to vi dve znate kaj ste se dogovarale. Ovak, ja bi posle polnoći naručena pjesma, već sam ja to prije štela, ali je već bila naručena za posle polnoći od stoljeća sedmog. Pa mislim da to bude dosta kasno, pa bi ja da vi meni pustite sada to za nas sve od stoljeća sedmog. To je, rečite mi kako se zove, više ni ne znam kako se zove. Ja znam, ne. Znam, ali ne znam.
0: Zato treba pisati.
1: Pa, ja znam dok ne slušam muziku.
0: Uh-huh. To želite za sada?
1: Da, da, da, od stoljeća sedmog.
0: Dražen Žanko.
1: Pa tak je, ne? Ko da. Ne bi znao...
0: Dražena Žanka.
1: Dražena Žanka, ali tak je, da. I onda mi posle polnoći pustite Alena Nižetića Život moj.
0: Život moj. Može.
1: Tako je. A onda bi mi još jednu se valjda uspjela ugurati. Evo, za sad to.
0: I
1: ne znam kako to tak ljudi se žale da puno potroše. Valjda zato kad ja imam jednu staru opciju s koje se ne skidam niti pod nikakvu cijenu. Iako sam imala već svakakvih ponuda, ali evo svaki ovaj moj razgovor s vama je 5 centi.
0: Eto.
1: I moram se spominjati jednu vuru.
0: Eto.
1: Čitavi mjesec dana meni skidaju u telemahu 6 € i 11 centi.
0: E to dakle zavisi kakva je tarifa.
1: A to je bila smart opcija pred 15 godina.
0: I te više nema, čini mi se.
1: Je, više nema, ali ima za ne puno više. Za prvu godinu oko 9 € i sljedeće godine po 13 € svaki mjesec. Ali do beskonačnosti. I gigabajti, i razgovori, i poruke, i sve. Do 13 €. Kje su ženske nudle. A sad, ovisno kako. Možda, ono, zaboravi se prekinuti ili skinuti da. Dok zove, pa ostane uključena, pa se onda to nabije.
0: Da.
1: Dobro. Dogovorile smo se.
0: Sve smo se dogovorile.
1: Od stoljeća sedmog i Život moj posle polnoći od Alena Nižetića.
0: Tako je, već je ovdje. Može.
1: Ne bom rekla ovako noć.
0: Nemojte, pa tek nam je 10:30, malo više.
1: No dobro. Da, da, dobro. Je tako.
0: Može, Slavice. Ok.
1: Ajde, bok.
0: Ajde.

0: I da čujem tko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: E, ja još jesam, ukrcavam se na kraju.
0: Nije još kraj.
1: Ma dobro, nije još kraj. Malo sam se sad rastužila, ne zbog emisije, nego stare se četje rosnike.
0: Aha, lijepa pjesma, tužna zapravo.
1: Zato jer je to moj unuk koji je sad već mjesec dana u braku, meni došao na ulazna vrata odsvirati dok je solavil harmoniku.
0: Aha.
1: Da, i upravo tu pjesmu. I bila sam nesretna zbog toga kaj je savladao to, jer je to bila želja pokojnog dede.
0: Aha.
1: A evo, sad su svati prešli, dede nema već puno godina, pa onda nema ni bake. Zaboravili unuk baku.
0: E, to baš i nije lijepo.
1: E, pa to sam već rekla i prošli puta, ali dobro. Prevladala sam svašta, prevladat ću i to. Nije on krivac.
0: Da.
1: Nije on krivac. Krivac je neko drugi. Ali nek bude. Dobro. Nećemo o tome. Uglavnom, i to je bila pjesma moje mladosti, zato mi je to i svirao. Ja bi za kraj sad da mi odsvirate, a to je neka ti bila istina, Raširenu kapiju.
0: Mislim da se tak ne zove, a znam koja je pjesma.
1: Ja imam tu zapisanu Raširena uh-huh. kapija od Leo uh-huh, piše.
0: Sad ćemo
1: kod vidjeti. Mene je uvijek Raširena kapija.
0: Pa vi ste u pravu, gospođo Slavice.
1: Okay.
0: Pa vi ste u pravu.
1: Je?
0: Da. Raširena.
1: I baš je rasprta.
0: Da.
1: Skroz
0: rasprta. Da. Evo ga, tu je.
1: I bila je raširena punih 30 godina.
0: Pa vjerujem da bi bila i sada da vam pokucamo na vrata, da ne bi bila zatvorena.
1: Nema kuće, nema ništa, a na stan, u stan, da, ulaz nam je uvijek rastvoreni.
0: A ne zaključavate, ulazi. To baš nije dobro.
1: Meni nemaju kaj skrasti, ja imam debeli lanac, a oni koji su već imali problema, neki imaju i dalje. To je odraz nekulture.
0: Da, da.
1: Dobro. Znači, Raširena kapija, a posle pola noći onda nek bude, ne kuni me kad popijem.
0: E, tako je. Ne kuni me kad popijem. Može.
1: I da vam velim, evo sad bum si neke dela skljun, samo tek toliko i lupit ću jednu, jer sam tablete već popila, kaj sam kad, ne sjećam se. I lupit ću jednu čašu crvenog vina u čast današnjeg praznika i u čast ove moje slavljenice današnje. Za zdravlje će. Može? Ili bi to bilo dobro?
0: Bi. Pa sad dakle. Ja ne znam kak tablete, ono, bez obzira kad su popljene.
1: Ne smije se u isto vrijeme i ne
0: A
1: radim
0: tak.
1: To opće, ali ovoga.
0: Kad je takav
1: ali
0: dan?
1: Ali bi mi sad već polako trebala druga za noć, a onda ak popijem pol čaše vina i drugu polovicu razredim s vodom, zakaj ne?
0: Naravno. Eto, onda nek vam je u zdravlje.
1: Nek je onda ta pjesma, ne kuni me kad popijem, a nema me ko ni kleti, jer niko se niti ne brine.
0: No, ali sad mora Širenu kapiju, je li tako?
1: Da. Tako je, dobro. Je Raširena je kapija, ali su drugi vlasnici. Dobro.
0: Dobro, draga naša Slavice.
1: Evo, ja vas lijepo sve pozdravljam i u to ime, evo, Raširena je kapija.
0: Onda u zdravlje.
1: Evo, i napravila vam to. Oću. Ajde. Oću. I pokušat ću zaboraviti kaj se dogodilo.
0: Eto, najbolje tako.
1: Mislim, zaboravila ne bom nikada, ali eto, ipak vrijeme i imam vas.
0: Ako je to imam onako od srca, onda mi je to drago čuti.
1: E tako, imam vas i svaki put mislim pa ne bom više zvala, ali kaj bi ja delala jučer i danas, kaj bi delala da ne slušam. Vikend je i smijem slušati.
0: Dok. Naravno.
1: Drugi i v noći dolaze i lupaju vratima i stepenicama i kazni. A ja sam uvijek potiho i ne pravim nikakvu buku ni ništa. Onda smijem i to.
0: Naravno.
1: Lepi pozdrav još jedan put svima i neke svima sa srećom i dao Bog sve ovo kaj smo se danas čuli, nek nam bude ono i da tih kak se to veli praznika koji su nam donesli slobodu dočekamo svi zajedno što duže.
0: Tako je.
1: Barem ovi mlađi.
0: Tako je.
1: Za nas stari kak tak.
0: Može.
1: Evo, pozdrav Bobi, pozdrav Ić iz Gotalova i ovima, kak se zove, Dubravka i svi, nisam popamtila ta sva ime. A posebni pozdrav vama, baš posebni.
0: Onda vam hvala od srca i vama šaljem ja do idućeg slušanja.
1: Tako je, i vama lepu i ugodnu noć poslije toga i... Dobro, vi znate kaj morate se napraviti dok dađete doma.
0: Ima još posla za mene, da.
1: Tako je, pretpostavljam.
0: Da.
1: Ajde,
0: lijepi pozdrav.
1: Lepa, laka i ugodna noć i zdrava svima. Kišica pri nama je opala, cesta je špliska. Išla sam gled malo.
0: A je? Dobro.
1: Onak, najopasnija. Ali ne pada kiša sad. Mhm.
0: Eto.
1: Laka i ugodna noć svima.
0: Također, do slušanja Slavice. Bok, bok.
1: Do slušanja, bok, bok.
0: I bog me ima još puno poziva na čekanju, da čujem tko će nam prvi biti na redu, tko je s nama.
2: Ja.
0: Tko ne spava?
2: Ja sam još malek budna.
0: Tako i treba.
2: Čekam na Slavica zaboravljuj. Da se uključim, reko bude i misija gotova.
0: No, ne bude još. Još smo tu.
2: Ja sam do kraja, dok vi ne rečete laku noć, ja ne idem spavati.
0: A poslije toga idete?
2: Poslije toga idem.
0: Dobro.
2: Mora se još pjesma Bože čuvaj Hrvatsku.
0: Može, Bože čuvaj Hrvatsku, može, a za kasnije...
2: Rane 90.
0: Može, rane
2: 90. Sve u sklopu
0: današnjeg dana. Tako
2: današnjeg
0: je.
2: Dana. Ja sam vam prava
0: Hrvatica. Tako i treba. Svi moramo voljeti svoje korijene tamo gdje jesmo i otkuda dolazimo.
2: Da. A netko voli više, neko manje, kako se kome treba.
0: Da. Evo, hvala vam lijepo.
2: Dobro.
0: Svako dobro vam želim.
2: Ajde ja vama, sretan put kući, laku noć.
0: Bok, bok. Tko je s nama?
3: A ko bi drugi?
0: Sve sam spregledala. I preslušala.
3: I
0: čuburu i sve sam spregledala. Eto. Pa ne vrem sad
3: ima
0: javno.
3: Svega
0: ima. Ali u miru budem ja to sutra sve spogledala. Da. Eto, lijepo.
3: Ajde, jasna. Ma da nije tebe, ja bi ovog Đurđica već pili odavno.
0: Ma ni slučajno.
3: Jedino to je da ti si na vezi.
0: Malo se porazgovaramo, eto, pa nam je svima ljepše, jel tak?
3: Mučka se meni, ja ne plaćam nikakve račune.
0: Pa da. Vi ste isto robot neki, čini mi se. Moram ja to preispitati.
3: Imam trajni nalog preko banke, banka plaća, znaš.
0: A dobro, dok ima, iz čega platiti?
3: Mene samo šalju, onda se ja čudim poslije.
0: Jednom se živi, jel tak?
3: Da.
0: Jednom
3: dobro,
0: se živi. Već ste došli ajde, sada u te godine da zbilja treba cijeniti život.
3: Za moju nadu, za moju nadu, evo još danas, točno još mjesec dana, bude 11 godina kak je u krevetu.
0: Ajoj.
3: Mi dva se borimo sami sa sobom. Da.
0: To je prava ljubav i poštovanje.
3: Samo nek ne bude gorije. Da.
0: Tako je, tako je.
3: Ako more za nju... Dobro, pozdravljam Ivana, pozdravljam Kukija Švicarca. Ne znam Kuki Švicarac, oni zovu samo dok su pod čokom, izgleda.
0: Ma, pa oni nikad nisu pod čokom.
3: Ne, ne, da.
0: Oni su dobre volje.
3: Dobro. Koji ja isto, da.
0: Da.
3: Ako more za moju nadu, pjesma Žena od čelika.
0: Tako je. Žena od čelika, a za vas?
3: A ono, zajedno smo ostarili.
0: Može i
3: a to. More.
0: Zajedno smo ostarili. Može.
3: Tek mi je 70, a di mi je kraj?
0: Ajoj, gdje? Na pol malo manje puta.
3: Ja ti rekao, ne treba više neko kak Manulić. Ma to, dobro, nećemo o tome.
0: Dobra usporedba, tako je.
3: Da, ako da se ne želiš, onda se poželi kako treba. Tako. Da.
0: Tak. Dobro.
3: Da se vrlo. Veliki pozdrav od starog Jastreba.
0: I vama od nas. Ajde, bok bok.
3: Noćne ptice.

0: I još jedan poziv u ovom bloku, od kuda nam dolazi?
1: A evo, uskočila i ja u zadnji vagon.
0: Bip bop.
1: Bip bop, tak je. Pa mislim, eto, da ne budem enigma, da se neko ne razmišlja ovako onako. Ja imam dobrog sina koji se pobrine da ja mogu zvati noćne ptice. Tak, i to je živa istina. Nikud ne ideš, ništa ne trošiš, to ti je zadovoljstvo i za mene si se brinula do sada, sad je vrijeme da se ja brinem za tebe.
0: Evo. Kako je to lijepo.
1: To je enigma o Bobi. Onda da razjasnimo, službeno ime mi je Božica, ali se zna, od kak sam u školu krenula sam Boba i na Božica se ne okrećem jer mi je to samo službeno. To mi je samo službeno. Da, i eto. I to je to. Ako bi nisam je dugo čula, dva su naslova. Prvo je prazno srce tvoj glas sniva, rubini. Ili kap ljubavi, portuna.
0: Ajmo kap ljubavi. Kap ljubavi.
1: Može. Može.
0: Kap ljubavi i rubini ima. Dobro.
1: Znam ja da ima, pa koja je prva pri ruci.
0: Dobro, može.
1: A poslije onda neki ide lotos. Malena, Milena, isto jednu noć sviralo.
0: Ima, Malena, Milena.
1: znam ja da ima. Sve znam
0: ja kaj sam ja stavila.
1: Da, još imam pametni telefon koji ima aplikaciju da prepozna pjesmu i imam GPT chat, to je moj robot, kojeg ako ne znam da ga pitam, pa mi on odgovori. Evo.
0: Sad sve znamo, enigma. Znači to je enigma.
1: Sad sve znam, to
0: sad
1: je enigma,
0: sve
1: da.
0: Znam o Bobi, da, Božici, da. Dobro.
1: Joj, prosim, lepo, nemojte Božice, to me samo službeno zovu, još da mi neke daju, kak tak bi se i okrenuo, ali ne, misli si ko je ova sad, ko koga treba.
0: Dobro.
1: A eto, hvala Bogu, 70 i neke let sam Boba, pa ne mijenjam onda više.
0: Evo, bip bop.
1: Lijepi pozdrav gospođi Slavici, a Ankici nek zove ili ne zove, samo glavno da je zdrava.
0: Eto.
1: Nije ni bitno.
0: Eto.
1: Glavno da je zdrava.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja, bok bok.
1: Noćica, bok bok.

I ovo je priča i snaga jedne prave ljubavi koja daje nadu, a nada nadi daje snagu da se izdrži svaki dan. Veliki pozdrav oboje od ekipe Podravskog radija.